0: mille teschi ricordano i vecchi cori degli eroi.
1: I evo nas nazad. Znate li tko je bio Gabriele D'Annunzio? Talijanski fašist, bio je samoproglašeni vladar Rijeke 16 mjeseci. Maltretirao je netalijansko stanovništvo i političke protivnike. Ekscentrični vojnik, volio je dramatične govore na balkonu, bio je opsjednut sam sobom, brižno je čuvao zube koji su mu ispali, ali i pramenove kose svojih ljubavnica. Bio je čelavi patuljak, sasvim običnog izgleda, ali kada bi počeo razgovarati sa ženama, sve bi se promijenilo. Tako je njegovu reputaciju velikog zavodnika komentirala slavna Izadora Duncan. O fašistu, pjesniku i zavodniku donedavno se slabo govorilo i u Rijeci, a uskoro bi se moglo i u Los Angelesu, jer originalni dokumentarac Fiume o morte hrvatski je kandidat za Oscara. Iz Rijeke i Ida Balen.
2: Znate ko je bio Gabriele D'Annunzio?
3: Sad tamo i u filmu govore da je bili fašista i da je bili i neki pisac i ovo i ono.
4: Neka umjetnička duša i ko će vam govori da je bili fašista i to.
2: A je li vam žao sad što niste glumili u filmu?
4: Pa nisam neki glumac da mi
2: je... Glume ljudi ovako skorža.
4: Ma dobro, znam, ali meni, ja bih volio glumit, ali ja ne umim glumit. Nisam glumac.
2: Nema veze?
3: Nema, dobro su, ne znam, možda.
2: Kažete da su iskali čelove, pa tu ste negdje.
3: Da, malo bi se...